хочеш, щоб я став твоїм. Напевно, це смішно.

просто роби те, що маєш, без балачок зайвих, то завжди є виклик. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв перед.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Літній розпродаж в Юск вже в розпалі.
2: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
1: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в Юск.
2: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
1: У дні домашнього затишку Юск підготував знижки на текстиль для спальні.
2: Декор для вітальні.
1: Меблі для відпочинку.
2: Все, що робить дім справжнім домом. Подробиці на Юск.ua.
3: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
4: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
5: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Анонс подій та заходів. А що, як читання може стати подією? Літературний щебіт шукає людей, які хочуть перетворювати літературу на живий перформанс просто в місті. Не просто слухати, вигадувати, експериментувати, робити читання подією. Долучайся до творчої групи. 6 липня о 18-й знайомимося, ділимося ідеями і починаємо створювати хепенінги. Ставай частиною літературного щебету. Реєстрація в Інстаграм.
3: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
4: Цей мужчина тільки мій.
5: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва.
6: Я не п'яна.
5: Аркадій Войтюк.
7: Цілуй солодкими губами.
5: Та діджей Джалас.
8: Тобою вже хворів.
5: Подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17.00. Квитки на Karabas.com та на вході. Живий звук.
0: Реклама.
2: Соціальна реклама.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067-119-1090.
1: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
2: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
1: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
3: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
5: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Medical Plaza Львів, щасливими батьками стали.
6: В Medical Plaza Львів первинна консультація репродуктолога Андрія Неденько. Безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Medical Plaza.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

ранку, друзі. Понеділок, новий тиждень. З вами в студії я, ведуча Олена Ластов'як. Вітаю вас. Сьогодні хочеться не просто побажати всім гарного дня, хочеться сказати, що знову ми прокинулись з вами, ми тримаємось. І це вже, друзі, багато, тому що сьогодні після чергової масованої атаки ворог по Києву вдарив. І ясна річ, що серце стискається від болі, співчуття кожній родині, яка сьогодні постраждала, кожному, хто цієї ночі не спав, хто пережив страх, втрату чи невідомість. І дякуємо нашим силам ППО, рятувальникам, медикам, комунальникам, всім, хто відразу став до роботи, щоб рятувати людей і повертати місто до життя. Але знаєте, от що саме найбільше вражає, це те, що після кожної такої ночі Україна все одно прокидається. Люди варять каву, обіймають дітей, їдуть на роботу, відкривають магазини, виходять в ефіри, допомагають одне одному, тому що нас намагаються зламати безліч разів. Але ми щоразу доводимо, що українці не зламна нація, що нас можна втомити, але неможливо змусити перестати любити свою країну і жити. Тож нехай цей понеділок стане ще одним доказом нашої незламності. Ви бережіть себе, своїх рідних, не ігноруйте. Ясна річ, сигнали повітряної тривоги і підтримуйте тих, кому сьогодні особливо важко. Ну, а ми поруч будемо починати цей ранок разом. Сьогодні буде більше добрих, гарних новин, більше людського тепла і ще одна маленька перемога для кожного з нас. Розпочинаємо!

Ну, зараз трішки детальніше про цей понеділок. Сьогодні 6 липня в Україні і світі Всесвітній день кардіолога. Це професійне свято, воно присвячене лікарям-кардіологам, які займаються профілактикою, діагностикою та лікуванням захворювань серця і судин. Його мета – це привернути увагу до важливості збереження здоров'я серцево-судинної системи та підвищити обізнаність людей про профілактику серцевих хвороб. Ще сьогодні Всесвітній день боротьби із зоонозними захворюваннями. Дату брали на честь історичної події в 1885 році, коли видатний французький вчений Луї Пастер вперше успішно застосував вакцину проти сказу, врятувавши життя хлопчику, його вкусив заражений собака. То цей прорив став важливою віхою в боротьбі з небезпечними інфекціями, що передаються саме від тварин до людей. Ще й сьогодні Міжнародний день поцілунків. Свято це родилось в Великій Британії наприкінці 20-го століття, ну а згодом набуло популярності в багатьох країнах світу. Його головна ідея – це нагадати про цінність щирих проявів любові, турботи, ніжності та людської близькості. Поцілунок здавна вважається універсальним символом кохання, дружби, поваги і підтримки, а ще сімейного тепла. І в різних культурах він має власні традиції та значення, але всюди залишається одним з найприродніших способів висловити свої почуття без зайвих слів. Щороку також святкують 6 липня у США день народження долара. Ось такий сьогодні день. І знаєте, хочу вам, друзі, сказати, щоб не приніс нам новий день, давайте будемо налаштовувати себе на позитивні хвилі і вперед в новий тиждень. Хоча в понеділок небагато хто з нас любить, тому що це робочий тиждень розпочинається, робочий день, після вихідних ми ще трішки відходимо. Але все-таки давайте будемо вривати своєю улюбленою чашкою кавою і з музикою на твоєму найріднішому.

0: Твоє радіо.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Моє радіо.
1: Щастя не завжди залежить від великих змін або ж дорогих покупок. Часто достатньо кількох простих звичок, які допомагають краще чути себе, більше цінувати повсякденні моменти, знаходити радість навіть в звичайних буднях. Тож саме зараз розповім вам про способи, які варто спробувати вже сьогодні, щоб відчути себе бодай трішки щасливішим. Буває, що людина випромінює свою внутрішню гармонію ще до того, як скаже перше слово, і справа тут не в брендовому гардеробі чи, можливо, деяких аксесуарах. Найчастіше це стосується ставлення до самого себе, турботу про власний комфорт, а також вміння знаходити приємні моменти навіть в звичайних днях. Психологи переконані, що навчитись насолоджуватись життям можна поступово, просто варто змінити щоденні звички. Спочатку ви маєте прислухатися до свого тіла, тому що тіло часто першим сигналізує про втому, стрес або ж переживання. Саме тому варто частіше звертати увагу на своє самопочуття. Йдеться не лише про виснажливі тренування, прогулянка на свіжому повітрі, достатня кількість сну, також легка фізична активність, медичні огляди чи навіть кілька хвилин спокійного дихання можуть, звичайно, покращити якість життя. Коли людина піклується про своє тіло, вона почувається впевненіше, ще енергійніше. Не відкладайте маленькі радощі, тому що дуже часто ми відкладаємо приємні речі та все на потім. Новий кухоль, новий гарний аромат, улюблена помада чи, можливо, щось новеньке з одягу здаються нам не обов'язковими покупками, однак саме такі дрібниці можуть створити атмосферу турботи про себе. Дозвольте також собі експериментувати. Іноді ми з вами настільки звикаємо до своїх ролей, що перестаємо пробувати щось нове. Спробуйте інший стиль одягу, нову зачіску, незвичне хобі чи формат відпочинку. І привабливість народжується не лише із зовнішності, але ще й з внутрішньої свободи, відкритості до нового та впевненості у собі. І не забувайте також, друзі, про власні бажання. Мрії не обов'язково мають бути масштабними, іноді достатньо дозволити собі те, що давно вам хотілося. Покидати зверхи, записатись на уроки малювання, вирушити в невелику подорож чи купити, наприклад, акваріум. Ну, а чому і ні. Або ж відновити спілкування зі старим другом. Саме такі невеличкі наші бажання часто роблять життя більш насиченим, а також різноманітним. Варто також створити місце, де буде вам добре, тому що в кожної людини має бути власний куточок для відпочинку. Це може бути просто звичайне крісло біля вікна, балкон з рослинами, або ж просто затишне місце для читання чи навіть ванна зі свічками після важкого робочого дня. А ще, дівчата, жінки мої, даруйте собі квіти без приводу. Не варто чекати того свята чи подарунка від когось іншого. Букет улюблених квітів і завжди здатний освіжити інтер'єр, а ще покращити настрій і нагадати, що турбота про себе, вона не потребує особливого приводу. Навіть така невеличка композиція може зробити дім затишнішим, ну а настрій на всі 100%. А ще навчіться жити тут і зараз, тому що під час сніданку ми часто думаємо про що? Про роботу, про справи. А під час прогулянки ми переглядаємо стрічку новин. Але ось практика усвідомленості допомагає повернути нас до теперішнього моменту. Варто відкласти телефон, уважно випити чашку кави, відчути той аромат або ж смак їжі, чи просто поспостерігати за навколишнім середовищем. Такі короткі паузи допоможуть нам знизити рівень стресу, а ще отримати більше задоволення від звичайних речей. І не обов'язково кардинально змінювати своє життя, щоб відчути себе щасливішим. Часто саме невеликі такі щоденні звички формують наше відчуття внутрішнього комфорту. Це те, що нам потрібно. А якщо ви шукаєте ще зовнішній комфорт, то вам неодмінно варто завітати в салон «Велюр», який пропонує меблі, які поєднують сучасний дизайн, комфорт і якість. Дивани для затишних вечорів, елегантні столи та стільці для теплих зустрічей, а ще функціональні шафи та комфортні ліжка для повноцінного відпочинку. Завітайте до салону «Велюр» на вулиці Володимира Великого, 7, та знайдіть меблі, які зроблять ваше літо ще комфортнішим.
0: На правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
2: Анонс подій та заходів. А що, як читання може стати подією? Літературний щебіт шукає людей, які хочуть перетворювати літературу на живий перформанс просто в місті. Не просто слухати, вигадувати, експериментувати, робити читання подією. Долучайся до творчої групи. 6 липня о 18-й знайомимося, ділимося ідеями і починаємо створювати хепенінги. Ставай частиною літературного щебету. Реєстрація в Інстаграм.
3: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
4: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва, Аркадій Войтюк,
5: цілуй солодкими губами,
4: та діджей Джалас подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17.00. Квитки на Каравас.ком та на вході. Живий звук.
0: Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
6: Соціальна реклама.

0: Твоє радіо.
1: Кажу, що поцілунок – це прекрасний фокус, придуманий природою для того, щоб зупиняти розмову, коли слова стають безсилими. Світова література та поп-культура багаті на неймовірні цитати, які ідеально описують усю цю гаму емоцій під час цього магічного моменту. І сьогодні, друзі, Всесвітній день поцілунків. Цей день об'єднує всіх і романтизує всі епохи і загалом всі слова, які були хоч колись-небудь написані саме про поцілунок. Тому, знаєте, сьогодні така гарна нагода для того, щоб поцілувати свою другу половинку. Потім, навіть, що ви це робите рідко, поцілуйте сьогодні частіше, трішки, ніж лише один раз. Ну, я думаю, що ваша друга половинка спочатку не зрозуміє, що таке робиться, а ви скажіть, сьогодні день поцілунків, тому сьогодні цілий день тільки поцілуночки. Ну, ось, друзі, кажуть люди, що всюди добре, вдома найкраще, цілком згідна із цими словами. І насправді, дуже добре, коли ваш дім в ЖК «Ядро», що на вулиці Шептицького в Другобичі, тому що в них закрита територія з системою контролю доступу. Ландшафтний парк по всій території, ще власний парк з озером і зонами барбекю, дитячі спортивні майданчики та велопарковки. А ще житловий комплекс «Ядро», кредитований Чедбанком за державною програмою «Єоселя». І можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, терміном до 20 років. Тож, це така маленька частинка ЖК «Ядро», який створений з турботою про комфорт і як і життя свого кожного мешканця. І саме тут ви відчуєте справжній сенс фрази. Всюди добре, та вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-5155, 068-551-5155. У Ядрі широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
0: О правах реклами.
2: Je te cherchais dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent.

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101

0: Твоє радіо.
1: Щось, друзі, 9:51 годинка, ранок, понеділка, вже на повну, хтось вже поспішає до себе на роботу, хтось вже на роботі, в когось вже розпочався робочий тиждень. Ну, але ясна річ є ті, хто вдома сьогодні вирішив зробити ще собі один вихідний. Ну, а чому б і ні, можна дозволити? Тим паче, друзі, якщо ви плануєте ремонт, оновлення, або ж просто бажання зробити свій дім краще. Вам точно варто завітати в торговий центр «Шах», тому що там все для вашої оселі зібрано в одному місці. У метрі квадратному ви знайдете сантехніку, душові кабіни, ванну, плитку та все необхідне для ванної кімнати. В освітло та арт-декор на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи, аксесуари, які додають простору, характеру і настрою. А ось на другому поверсі – нью-меблі. Там дивани, столи, ліжка, матраці німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. Найприємніше – це те, що в магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції для кожного з вас. Та це «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. І це була, друзі, реклама.

0: Цієї ночі 37 з 68 ракет було збито і подавлено. Також ППО знищила 326 безпілотників з 351, якими Росія атакувала Україну. Основний напрямок удару прийшовся на Київ. Ворог використав такі засоби повітряного нападу. 6 цирконів, 23 балістичні ракети «Іскандер», 33 крилаті ракети «Х-101» і 6 крилатих ракет «Калібр». Також 351 ударний безпілотник. Є влучання 29 балістичних, в тому числі протикорабельних ракет і 18 ударних безпілотників на 34 локаціях, повідомили в повітряних силах ЗСУ. Щодо регіонів, у Києві відомо про 11 загиблих і 46 постраждалих людей. Найбільше руйнування в Подільському районі. Там влучання ракети в житлову дев'ятиповерхівку зруйнувало з 5 по 9 поверх. Про це повідомив мер Віталій Кличко. Завтра, 7 липня, в Києві оголошено Днем жалоби. Російські війська вночі били також по Київській та Одеській областях. Відомо про загиблого серед постраждалих дівчинка віком 9 місяців. У Вишневому на Київщині місцева влада попередила про ризики повторної детонації вибухонебезпечних предметів після російського обстрілу. У Київській області зафіксовані також пошкодження приватних будинків, підприємств і інших об'єктів цивільної інфраструктури у Бучинському та Броварському районах. В Одесі внаслідок атаки безпілотниками пошкоджень зазнали будинки і автостоянка з гаражними приміщеннями.
1: Новини.
0: Основною проблемою для української ППО є балістика і виснаження під час денних атак Росії. Таку заяву зробив речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, на сьогодні головне питання – це постачання Україні ракет-перехоплювачів типу «Раз-2» і «Раз-3». Через російську атаку, у кількох областях України сталися перебої зі світлом, також відомо, що понад на 8 годин затримуються львівські потяги внаслідок нічної атаки. Продовж останніх кількох днів на узбережжі Чорного моря виявили ще 13 мертвих дельфінів. Масову загибель тварин спричиняє війна, кажуть науковці. Зібрані під час моніторингу узбережжя дані планують використати для документування екологічних злочинів Росії у міжнародних судах. Уряд Польщі розсекретить дані про військову допомогу Україні. Про це заявив міністр оборони країни Владислав Конісяк-Камиш після консультації з прем'єр-міністром Дональдом Туском. Нагадав, що передачу військової допомоги почав уряд під керівництвом партії «Право і справедливість». Також про кожен пакет допомоги доповідали президенту Польщі Карлу Навроцькому, перед тим його попереднику Анджею Дуді. Напередодні член польського парламенту від правої партії Конфедерація Кшиштоф Босак заявив, що уряд Польщі нібито потай від Сейму передав Україні ракети-перехоплювачі для систем «Петріот».
1: Новини.
0: Працівники Дрогобицького відділу поліції розшукують місцезнаходження громадянина Кравця Назара Михайловича 11 листопада 1998 року народження. Він проживає в селі Нижній Гаї на вулиці Шкільна. В суботу, 4 липня, перебував в Дрогобичі, але додому не повернувся. Правоохоронці звертаються до всіх, хто володіє будь-якою інформацією, повідомити про неї номер 102 або до найближчого підрозділу поліції. Фотографія розшукуваного є на сайті поліції. Такі перші новини понеділка. Наступний випуск буде об 11 рівно і до 15 включно. Нехай старт робочого тижня буде продуктивним. Почуємося.

партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Що ж, друзі, сьогодні 6 липня, по Львівщині, Львівській області хмарно з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, пориви від 15 до 20 метрів на секунду. Температура буде сягати від 21 до 26 градусів тепла. Завтра, 7 числа, нас очікує з вами також така доволі така похмура погода, суцільна хмарність, буде дощити, температура сягатиме від 14 до плюс 23 градусів тепла. В середу 8 липня також суцільна хмарність, сильний дощ, температура буде сягати від 15 до 21 градусу тепла. На цей четвер та п'ятницю погода особливо не зміниться, також буде дощити, буде хмарно, доволі таки свіжо, від плюс 12 до плюс 20 градусів тепла. Прогріється повітря, в суботу та неділю ми очікуємо з вами на мінливу хмарність, температура буде сягати до плюс 23 градусів тепла, ну ось наступного тижня, за даними синоптиків, температура трішки піде вверх, до плюс 26 буде в день. Ну і, друзі, хочу вам сказати, не дивлячись на таку погану погоду, настрій ваш не має від того псуватись. І про Max Dental Clinic зараз детальніше. Це те, з чого тут взагалі все починається. І знаєте, у чому різниця між залатати діру і справді подбати про зуби? У тому, що бачить лікар. У Max Dental Clinic лікування починають не з бормашини, а з діагностики. Сканують буквально кожен міліметр порожнини вашого рота. І ви разом із лікарем бачите повну картину, стан кожного зуба, ясен, кістки під ним. І не тільки те, що болить сьогодні, а й те, що можна нагадати про себе через рік. Тому і план лікування чесний, без сюрпризів у кріслі та в чеку. Просто поміняти пломбочку – це не про Max Dental. Тут дивляться глибше, щоб і виглядати зуби, щоб зуби виглядали добре і служили вам довго. Max Dental – це клінік. Спокійність, впевненість у собі за будь-якої погоди. Тож записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Або шукайте в мережі і телефонуйте 093-993-94-56. 093-993-94-56. Це була реклама.

0: є радіо. Реклама.
1: Літній розпродаж в ЮСК вже в розпалі.
2: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
1: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в ЮСК.
2: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
1: У дні домашнього затишку ЮСК підготував знижки на текстиль для спальні.
2: Декор для вітальні.
1: Меблі для відпочинку.
2: Все, що робить дім справжнім домом.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо-кит у Zephyr Kids вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Zephyr Kids, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: Дім – це місце, де починаються найважливіші історії, де пахне ранковою кавою, лунає дитячий сміх і завжди хочеться повертатись. Якщо ви саме зараз мрієте про власний простір для життя, то наступна інформація може стати для вас особливо цікавою. Житловий комплекс «Відро» розпочав продаж квартири, і це ваш шанс вигідно інвестувати в майбутнє. Купуючи квартиру на старті будівництва, ви для себе отримуєте максимальні переваги, це економія до 10%, широкий вибір планувань, розтермінування безвідсоткове до 24 місяців. Але, друзі, поспішайте, тому що така пропозиція діє тільки на старті будівництва. Отже, в особливості комплексу «Відро» – це закрита територія, системою контролю доступу, ландшафтний парк по території, власний парк з озером і зонами барбекю, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарк. Парковки. Телефонуйте 068-551-51-55, 068-551-51-55. Ваша квартира в ЖК «Ядро» вже чекає на вас, тож інвестуйте з вигодою вже сьогодні.
1: А нових приклад.

0: віра в почуття.
1: Твоє радіо.
2: В цьому сніться, що липень минає значно швидше, ніж це червень чи серпень, але психолог пояснює, що це не випадковість, адже саме така особливість роботи нашого мозку. Чому вінчали ви взагалі за собою, що липень ніби закінчується, що не почавшись? І ось, хоч календар говорить про звичайнісінький 31 день місяця, багатьом він здається найкоротшим за все літо. І психологи пояснюють, чому. Тому що мозок звикає до літа. Червень приносить багато таких нових емоцій, початок відпусток, теплу погоду, довгі вечори і зміни звичайного ритму життя. А ось в липні новесна поступово зникає. Більше справ, менше відчуття часу. Для багатьох липень найактивніший місяць літа. Поїздки, зустрічі, фестивалі, робота, сімейний відпочинок і графік доволі стає таким насиченим, тому пролітає день за днем. Яскраві спогади стискають календар. Психологи зазначають, що наш мозок оцінює тривалість періоду не лише за кількістю днів, а ще й за тим, скільки подій вдалося пережити. І коли в короткий проміжок вміщується багато вражень, то здається, що все сталося дуже швидко. Очікування завершення літа теж впливає, тому що в липні багато хто вже починає думати про серпень, а там вже і про вересень, про повернення до роботи чи навчання після відпустки. І ось таке психологічне очікування кінця літа змушує людей відчувати, що час буквально протікає крізь пальці. І як же уповільнити оце відчуття часу? Фахівці радять свідомо створювати вам нові враження, невеликі зміни, новий маршрут, прогулянки, незнайомі кафе, коротка подорож чи нове хобі допомагають мозку запам'ятати більше деталей, і через це згодом здаватиметься, що місяць був довшим і насиченим. Отже, липень він не минає швидше за інші місяці, просто наш мозок інакше сприймає час, коли звикає до літнього ритму, а ще накопичує безліч подій за такий короткий відрізок часу. І хочу, друзі, вам сказати, що якщо ви ще не були вдовж у Дрогобичі, то час відвідати цю локацію. В них справжня піца на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно, капуто, соковиті кебаби, ще великі бургери та авторські соуси, які вас точно закохають у себе. Не забувайте ще про їхню акцію «Піца 3+1» з понеділка по четвер. А ще в них є безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Дрогобичі, то смак має характер. Грушевського 57/10.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Мабл паті вже 17 липня, вечірка у пабі в Зефірі. Якщо ви готові до вечора, то знайте, що там буде багато музики, танців і бульбашкового вайбу. Діджей з найкращими хітами, атмосфера справжньої бабл паті, улюблені коктейлі та смачне меню, ще танці до пізнього вечора. Паб Зефір 17 липня, початок о 19:00, вхід 250 гривень. Збирайте свою компанію та бронюйте місця вже зараз. Цей вечір точно буде гучним. Місто Другого, вулиця Раневицька, 5А. Також телефонуйте за телефоном 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. І це була реклама.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.
3: Ну що ж, друзі, я нагадую, що сьогодні ви можете насилати свої теплі привітики та привітання нам на наш студійний номер, що у Вайбері 067-704-101-4. І тим самим ми будемо сьогодні робити цей день незабутнім, по-справді, для кожного з вас. Перш ніж зачитаю ваші привітики, хочу вам розповісти, скільки ж часу ми проводимо вдома. Ну, мені здається, що дуже багато, достатньо таки, так? І саме тут починається наш ранок, проходять наші найтепліші розмови, а також народжуються найкращі спогади. Тому так важливо, щоб кожен куточок по-справді був комфортним. М'які лінії ви знайдете м'які дивани для відпочинку, стильні ліжка для солодкого сну, а ще зручні столи, стільці для сімейних зустрічей. В них понад 100 варіантів меблів. Унікальний дизайн і безвідсоткове розтермінування. Тож завітайте м'яку лінію, це меблі для моментів, які мають значення. Дрогобич, вулиця Стрийська, 105, навпроти газової.
4: О правах реклами.
3: Саме зараз пишемо наша слухачка Юлія. Вітання для всіх слухачів твого радіо, хто зараз дорогою на роботу. Нехай цей понеділок буде легким, кава смачною, а музика на хвилі твого заряджає гарним настроєм до самого вечора. Щиро вам дякуємо. Також бажаємо, щоб сьогодні всі ваші справи вирішувались завжди дуже легко, просто і сам понеділок став для вас дійсно маленьким святом. Ще нам пишуть: добрий день найкращому радіо. Привіт, привіт. Привітайте вчителя фізичної культури Бориславського ліцею Івана Володимирова. Скопу з ювілеєм. 50 років – це коли знаєш ціну часу, вмієш цінувати прості радощі і не втрачаєш молодого запалу. Вітаю тебе з цієї вражаючої дати. Бажаю, щоб все задумане здійснювалося, а нові ідеї не давали сумувати. І хай поруч завжди будуть ті, хто розділяє з тобою і успіхи, і відпочинок. І поставте музичний подарунок композиції з днем народження. З повагою, Ігор. Що ж, ми також приєднуємось до теплих слів привітань. Бажаємо, щоб ваші бажання завжди здійснювались. Мирного вам неба, міцного здоров'я. І ця святкова композиція звучить

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
2: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
1: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
4: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Медикал Плаза Львів, щасливими батьками стали.
5: В Медикал Плаза Львів первинна консультація репродуктолога Богдана Роя безплатна. Платна до кінця літа. Записуйтесь. Medical Plaza Львів. 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.
7: Кажуть, що гарний настрій іноді починається з маленьких приємностей. Це нова покупка, ароматна кава чи просто прогулянка улюбленими магазинами. І якщо саме це входить у ваші плани найближчим часом, тоді вам варто завітати в торговий центр «Шах». Там, якщо вам потрібна сантехніка чи плитка, завітайте у метр квадратний. Якщо шукаєте світло, яке створює атмосферу, завітайте в «Арт-світло» та «Арт-декор». Мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрас, на другому поверсі вас чекають ню меблі. Все для ремонту, затишку та комфортного життя в одному місці. А ще регулярні акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому. На годиннику 10.49, друзі, це означає, що зовсім скоро тут у студії буде Софія Савчин з актуальними новинами цієї години, тож не перемикайтесь. Ну а далі погода. Залишайтесь на твоєму.

0: Загалом російський удар по Києву та області вже забрав життя 14 людей. Ще 60 осіб постраждали. Таку заяву зробив глава МЗС МВС Ігор Клименко. У Подільському районі ракетний удар зруйнував частину під'їзду. Там наразі 5 загиблих, понад 30 постраждалих. У Дарницькому районі столиці ракета влучила у двір між будинками. Атака забрала життя 6 жителів. Серед 28 врятованих людей – двоє 4-річних дітей. Рятувальники продовжують розбирати завали. Складна ситуація і на Київщині, зокрема у Вишневому. Там внаслідок обстрілу станом на зараз загинули 3 людей. Понад 500 людей евакуювали у Вишневому на Київщині після масованої російської атаки через загрозу повторної детонації, зазначив міністр внутрішніх справ. Додав, що евакуація триватиме до завершення ліквідації наслідків. Також проводиться обстеження пошкоджених приватних будинків, щоб не пропустити постраждалих. Дрон Росії атакував автівку в центральному районі Херсона. Загиблими чоловіками виявилися віком 52 та 58 років орієнтовно. Про це повідомив керівник ОВА Прокудін, додав, що двом пораненим жінкам тепер надають необхідну допомогу.
1: Новини.
0: До кінця року Україна планує укласти двосторонні угоди щодо безпілотних технологій – дрон-діл – іще з 7 країнами НАТО. Про це пише Guardian. Як вказує видання, Київ вже підписав 6 угод дрон-діл, 3 з них з країнами Близького Сходу, зокрема із Саудівською Аравією, Об'єднаними Арабськими Еміратами і Катаром, які уклали оборонне партнерство з Україною на тлі війни США та Ізраїлю з Іраном. Ще 3 країни є – Азербайджан, Литва і Латвія. Протягом минулої доби надзвичайники Львівщини ліквідували 16 пожеж, з них 10 в екосистемах. Вогнеборці не допустили знищення вогнем 9 будівель. Найчастіше причиною пожеж залишається людська необережність. Закликають не спалювати суху траву і дотримуватися правил пожежної безпеки.
1: Новини.
0: Перший заступник голови Львівської ОВА Андрій Годик повідомив, що останніми днями підприємства отримують електронні листи нібито від Львівської обласної державної адміністрації з проханням терміново з ним зв'язатися. Це шахрайські повідомлення. Вони не мають жодного стосунку ні до Львівської ОВА, ні до заступника голови ЛОВА. Він закликав не телефонувати за вказаними номерами, не переходити на підозрілі посилання і не відповідати на ці листи. До теми шахрайства. Російські хакери зламали поштові акаунти британських чиновників, а доступ до них продають за ціною до 60 тисяч доларів. Про це пише The Telegraph. Хакери скористалися вразливістю в понад 80 тисяч фаєрволів і викрили облікові дані співробітників британського МЗС, місцевих органів влади, а також працівників дипломатичних місій у Таїланді і Маврикії. Кібератака зачепила і Національну службу охорони здоров'я, енергетичні компанії і постачальників ліків. Аналіз коду показав, що його написали російською мовою, водночас прямих доказів зв'язку з Кремлем наразі немає. Такі справи, такі новини 11-ї. В ефір скоро повернеться Олена Ластов'яка. Ми почуємося о 12-й.

Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Ну що ж, друзі, сьогодні в Україні зберігатиметься тепла погода, місцями будуть грози. Давайте детальніше. За даними Укргідрометцентру, протягом доби синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях, вдень в Україні місцями на північному сході короткочасні дощі та грози. Вітер буде переважно західний, 7-12 метрів за секунду. Вдень у північній частині подекуди будуть пориви від 15 до 20 метрів на секунду. Температура у більшості регіонів вночі очікується від 11 до 16 градусів тепла. На узбережжі морів від 15 до 20, а вдень від 20 до 25 градусів тепла. На півдні та південному сході країни від 24 до 29 градусів тепла. По території Київщини в понеділок спостерігатиметься мінлива хмарність, також місцями буде короткочасний дощ та грози. За даними синоптиків, вівторок, середа, четвер, ці дні будуть просто незмінні. Буде суцільна хмарність, а також буде дощити, тож не забувайте з собою парасольки. Температура буде в середньому від плюс 14 до плюс 23 градусів тепла. Ну і вже з наступного тижня, за даними синоптиків, нас чекає трішки потепління, до плюс 26 градусів прогріється повітря і також буде місцями дощити. Тож далеко парасольки також, друзі, не ховаємо. Ну а зараз трішки детальнішої інформації вам про Max Dental Clinic. От скажіть чесно, думка про імплантацію лякає багатьох? Незнання, скільки все буде тривати і як усе пройде, у Max Dental цю невідомість прибрали. Тут працюють з навігаційною хірургією, простими словами, спершу вам роблять тривимірний знімок вашої щелепи, і лікар бачить усе. Де кістка, де нерв, де судина. По цій моделі під ваші зуби друкують індивідуальний шаблон, і імплант стає рівно туди, куди дозволяє будова саме вашої щелепи. Не на око, а до міліметра. Тому і менше травм, менше набріків і загоєння швидше. А часто новий зуб ставлять вже в день видалення старого. І головне – гарантія на роботу 10 років з можливістю продовжити її аж до пожиттєвої. Max Dental Clinic – це ваша впевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте в мережі або ж телефонуйте за телефоном 093-993-94-56. 093-993-94-56. Це була реклама.

0: Моє радіо.
1: Реклама.
2: Літній розпродаж в Юск вже в розпалі.
3: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
2: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в Юск.
3: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
2: У дні домашнього затишку Юск підготував знижки на текстиль для спальні.
3: Декор для вітальні.
2: Меблі для відпочинку.
3: Все, що робить дім справжнім домом.
4: Подробиці на Юск.ua.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
5: Що ж, друзі, шопінг у секонд-хенді, він завжди який. Завжди непередбачений. Так, ми не знаємо, що ж ми там такого цікавого знайдемо. Тому що в таких магазинах можна натрапити на справжні скарби, але відразу ж наші українці з їхнім гарним почуттям гумору в Трец показує, що подарував їм секонд. І ці речі, вони не просто унікальні, вони зі своєю історією, характером, особливим шармом, який важко знайти в Макс-маркеті. І коли одним щастить винести з магазину вживаного одягу брендові речі, вінтаж чи просто стильний одяг, іншим попадаються футболки з епічними принтами, дивакуваті іграшки чи просто дрібнички, які точно не захочеться купити. І знаєте, бо комісійний магазин – це наче магічна крамничка. Ти ніколи не знаєш, що тебе там чекає на наступному вішачку, чи це модний лук, чи якісь певні штани дідуся з минулого століття, такі, знаєте, тому що це така лотерея, виграти в якій може далеко не кожен. І я старі, що українці вирішили скористатись Трецом і поділитись там своїми дивакуватими знахідками. І ці фото реально можуть змусити кожного просто підняти собі настрій, ще зазирнути до сусіднього магазинчика вживних речей і там собі підняти настрій. Тому що такого ви точно, друзі, не побачите. Особливо те, що можна там знайти. Що найдивніше попадалося губу мені, я пам'ятаю це досі, це альбом однієї сім'ї. Це доволі таки виглядало дивно, тому що я думаю, для чого люди взагалі викидають свої світлини? Так хочеться, навпаки, їх зберегти. А тут люди вирішили, що от все, не місце їм вдома, і ось цілий альбом їхніх світлин, щасливих світлин, де вони там фотографуються зі своїми членами сім'ї. Ну, просто якось так було незвично побачити саме там, на секонд-хенді, але, можливо, вам також трапляло щось таке доволі таки дивне, незвичне, що точно не побачиш просто так десь в магазині. Тож пишіть, також діліться своїми думками, а загалом своїми теплими привітами та привітаннями впродовж цього дня на телефон 067-704-101-4, що у Вайбері. Пишіть ваші теплі привітки та привітаннячка. І знаєте, друзі, хочу вам сказати, що по суті всюди добре, вдома найкраще, все дійсно так, особливо, що ваш дім – це ЖК «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. І якщо ви мрієте про власне житло сьогодні, розраховуватись хочете поступово, знайте житловий комплекс «Ядро», кредитований Щодбанком за державною програмою «Є оселя», і можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. Це терміном до 20 років. Особливості комплексу – це закрита територія з системою контролю доступу, власний парк з озером та зонами барбекю, а ще басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу, дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Це лише маленька частинка переваг самого ЖК «Ядро», який створений з турботою про життя і комфорт кожного мешканця. І тут ви чуєте справжній сенс фрази, що всюди добре, але вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
1: На правах реклами.

0: Дослідження показує, що люди, які регулярно снідають, частіше мають стабільніший рівень енергії протягом дня та ще краще концентруються. Особливо корисно, коли в сніданку є білки, яйця, сир, йогурти і також складні вуглеводи. Це вівсянка, цільнозерновий хліб. А ось велика кількість солодкого зранку може дати швидкий приплив енергії, після якого так само ви швидко захочете спати. Тому бажано, ясна річ, не снідати чимось солоденьким, а все-таки вибрати для себе корисні продукти. Але якщо ви вже пропустили свій сніданок і час вже наближається до обідньої перерви, то варто завітати у Довбуш, що в Дрогобичі. В них справжня піца на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно капуто, а ще соковиті кебаби, великі соковиті бургери, авторські соуси, які точно закохають у себе. Не забувайте ще про їхню акцію, це піца 3 плюс 1 з понеділка по четвер. Та ще й безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Дрогобичі, тут смак має характер, вулиця Грушевського, 57, /10.
1: На правах реклами. Твоє.

0: Твоє радіо. Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
2: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
3: Анонс подій та заходів. А що, як читання може стати подією? Літературний щебіт шукає людей, які хочуть перетворювати літературу на живий перформанс просто в місті. Не просто слухати, вигадувати, експериментувати, робити читання подією. Долучайся до творчої групи. 6 липня о 18-й знайомимося, ділимося ідеями і починаємо створювати хепенінги. Ставай частиною літературного щебету. Реєстрація в Інстаграм.
4: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
5: Цей мужчина тільки мій.
6: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва.
7: Я не п'яна.
6: Аркадій Войтюк.
8: Цілуй солодкі мій губа.
6: Та діджей Джалас.
9: Тобою вже хворів.
6: Подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17.00. Квитки на Karabas.com та на вході. Живий звук.
2: Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
12: Поясніть дітям правила поведінки з вогнем, щоб не розкладали багаття в лісі, не бігали крізь вогонь, не підпалювали сухе листя, траву та сміття, не намагалися загасити масштабне полум'я самостійно, а телефонували 101 і кликали дорослих. Телефонуй до служби порятунку 101.
10: Соціальна реклама.

0: Своє радіо.
1: Регулярний відпочинок менше 7 годин на добу суттєво скорочує вік людини. Якість нічного відпочинку відіграє величезну роль для довголіття, ніж збалансоване меню, спорт чи навіть наявність близьких людей поруч, зауважують лікарі. Для цього аналізу фахівці використали масштабну базу статистичних даних, яку накопичували американські центри контролю та профілактики захворювань протягом 6 років до 2025 року. Отримані цифри не залишають сумніву, що саме повноцінний відпочинок став ключовим показником того, скільки проживе людина. Цей фактор за своєю значущістю випередив правильну дієту, заняття спортом та рівень соціалізації. Більше руйнівну силу для організму продемонструвала лише багаторічна звичка до куріння. Отже, один з керівників проєкту, професор Ендрю МакГіл, зізнався, що команда була доволі таки здивована масштабом виявлення закономірності. За його словами, навіть фахівці з фізіології сну не очікували побачити настільки жорстку залежність між нічним відпочинком та тривалістю життя. Науковець вкотре нагадав про залізне правило: дорослим необхідно виділяти на відновлення сил від 7 до 9 годин щоночі. Хоча ця робота базувалась переважно на статистиці, а не на вивченні внутрішніх процесів організму, експерти нагадують про базові речі. Під час нічного спокою перезавантажується наша імунна система, нормалізується тиск, очищується також мозок, хронічна втома навпаки запускає механізми розвитку багатьох важких патологій. Багато хто досі вважає, що недосипання можна легко компенсувати в вихідні. Проте це дослідження доводить до зовсім протилежне. Турбота про сон має стати вашим щоденним обов'язком на рівні з вибором корисної їжі чи прогулянками на свіжому повітрі. Тож, якщо ви думаєте, спати вам чи не спати від 7 до 9 годин, краще поспіть. Не варто недооцінювати цей момент нестачі сну. Краще поспіть, відновіться, відновіть свої сили за ніч і тоді вже вперед до нових звершень кожного ранку. І знаєте, дім наш – це місце, де починається кожен наш день. Саме тому так важливо, щоб в ньому було комфортно, затишно і красиво. В салоні «Велюр» ви знайдете меблі, які створюють атмосферу справжнього домашнього тепла. М'які дивани для відпочинку, стильні столи для сімейних вечер, а ще комфортні ліжка для солодкого сну та практичні рішення для будь-якого вашого простору. Завітайте до салону «Велюр» на вулиці Володимира Великого, 7, та оберіть меблі, які будуть рятувати вас щодня.
0: О правах реклами.

0: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Погода. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні з адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо-кит у Zephyr Kids вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Zephyr Kids, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Ж у шахах перемагає той, хто добре прораховує свої ходи. І це не секрет. А коли йдеться про дім, то найкращий хід завжди завітати до торгового центру «Шах». У метрі квадратному ви знайдете сантехніку, душові кабіни, ванни, плитку та все необхідне для вашої ванної кімнати. В «Артсвітло» та «Артдекор» на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи та аксесуари, які додають простору, характеру, а ще й настрою. На другому поверсі – нью-меблі, дивани, столи, ліжка, матраси німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. Найприємніше – це те, що в магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції саме для вас. Тож завітайте за адресою торговий центр «Шах», Другобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.

0: Після другої за кілька днів масованої атаки армії Росії Україна вимагає скликання екстреного засідання Ради безпеки ООН. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Кожна російська ракета, запущена проти України, несе послання далеко за межі наших кордонів. Вона прагне переконати світ, що насильство може замінити закон, що страх сильніший за солідарність і що жорстокість не призводить до наслідків, написав Сибіга у соцмережі X. У СБС викрили посадовця, який за 2000 доларів обіцяв працевлаштування в структуру. Матеріали, які підтверджують це, передали до ДБР. Роберт Мадяр каже, що у нього в підрозділах нульова толерантність до будь-яких зловживань, корупції, хабарництва. Очільник СБС також закликав повідомляти йому особисто на службову пошту про випадки поборів, мертвих душ так званих, насильства чи торгівлі військовим майном.
1: Новини.
0: На маршрутах, що сполучають громади Дрогобичини зі Львовом, посилять боротьбу з нелегальними пасажирськими перевізниками. Мова, зокрема, про напрямки Трускавець-Львів, Східниця-Львів та Львів-Дрогобич. Про це повідомили в департаменті дорожнього господарства Львівської ОВА за підсумками наради. Нелегальні перевезення створюють нерівні умови для перевізників, які працюють в правовому полі, спричиняють втрати бюджетних надходжень і можуть становити загрозу безпеці пасажирів. Так зазначив директор департаменту дорожнього господарства Львівської ОВА Орест Шуліковський. В Україні різко знизився курс долара та євро, передає РБК Україна. І підсумовує, що долар в середньому подешевшав на 8-9 копійок, євро на 5-10 копійок, залежно від операції. Середній курс долара в банках сьогодні становить 44,93 для покупки і 44,24 для здачі валюти. Євро в банках сьогодні можна купити по 51,48, здати по 50,79. 12 до 18 липня Дрогобич знову наповниться ароматом цинамонових крамниць. На франковій землі будуть смакувати творчість Бруно Шульца. 12-й міжнародний фестиваль Бруно Шульца матиме цьогоріч насичену і різноманітну програму. Передбачено проведення дискусій, авторських зустрічей та літературних обговорень, виступи поетів, прозаїків, літературознавців, перекладачів, декламування поезії, читання прози. Також будуть художні виставки, театральні вистави, події на пленері, концерти і кінопокази. Вся програма заходів доступна, зокрема, і на сайті Дрогобицької міської ради. І на завершення дві історії з хеппі-ендом. Вчора в новому селі Дрогобицького району чоловік, який проходив неподалік, чув жалібне скавоління і зрозумів, що є собака, яка застрягла в норі, і він не міг самостійно вибратися. Спроби допомогти власними силами не дали результату. Наляканий пес нікого до себе не підпускав, і на допомогу прибули рятувальники. Вони обережно відкопали чотирилапого і визволили з земляної пастки. Також вчора ще один пес потребував допомоги у Добромилі в Самбірському районі. Собака впав у колодязь глибиною 8 метрів. Його теж витягнули назовні рятувальники. Бо кожне життя має значення. Наступна порція новин буде о 13:00 рівно. Почуємося.

0: що ж, друзі, хочу вам сказати, що саме сьогодні прекрасний день для того, щоб розпочати щось нове. А партнер нашого метопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Сьогодні, 6 липня, по Львівщині хмарно з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Будуть пориви від 15 до 20 метрів на секунду. Температура буде сяти від 21 до 26 градусів тепла. Температура повітря також завтра буде незмінною, до плюс 22 градусів прогріється, суцільна хмарність буде дощити. І так до четверга, в п'ятницю, 10 липня, буде вже така мінлива хмарність, буде більше сонечка в цей день. Температура буде сяти від 11 до 20 градусів тепла на цю суботу та неділю. За даними прогнозу, нас також очікують місцями дощі. Тож парасольки далеко не ховайте, вони вам точно знадобляться. Що цікаво, це те, що найхолодніша ніч спостерігалася цього дня в 1951 році. Тоді було 5 градусів тепла лише. Найтепліший день був 2012-му. 32 градуси тепла. Справжня спека, справжній липень був на дворі, тож ясна річ, що ніхто точно не сумував, а засмагав цей день. Ну, а ми, друзі, продовжуємо про Max Dental Clinic. Ясне, це те, про що згадують останнім. А дарма, тому що кровить під час чищення, з'являється неприємний запах, оголились шийки зубів, це не про саме пройде. Це ясно, просять допомоги. Якщо не звернути увагу вчасно, то можна втратити навіть цілком здорові зуби. Просто тому, що кістка зникає під дією парадонтиту. У Max Dental Clinic парадонтологи спочатку складають вашу парадонтальну карту, по суті, повну картину стану ясен. Ну, а далі акуратне професійне чищення, робота з кишенями біля зубів, проводять хірургічні операції на ясна, без болю, під анестезією. Результат – ясне, перестають кровити, зникає запах, зуби знову стоять міцно, і дихати, і усміхатися стає легко. Max Dental Clinic. Здоров'я ясна, упевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте також в мережі або телефонуйте 093-993-94-56. 093-993-94-56. Це була реклама.
1: Твоє радіо.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Літній розпродаж в ЮСК вже в розпалі.
2: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
1: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в ЮСК.
2: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
1: У дні домашнього затишку ЮСК підготував знижки на текстиль для спальні.
2: Декор для вітальні.
1: Меблі для відпочинку.
2: Все, що робить дім справжнім домом. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Весілля з неймовірним краєвидом на гори, бенкет з локальною сучасною кухнею, конференції на 100 осіб.
4: Ресторація «Прикірне» у Східниці – місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
3: Ресторація «Прикірне». Чекаємо! Східниця, урочище «Прикірне», 7.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Тож, друзі, сьогодні 6 липня у світі відзначають Міжнародний день поцілунків. І ні, це не просто романтика. Вчені кажуть, що під час поцілунку в нашому організмі виробляються ендорфіни, окситоцин, дофамін, гормони, які покращують нам настрій, допомагають знизити також рівень стресу і навіть зміцнюють емоційний зв'язок між людьми. І кажуть, що щирий поцілунок може сказати більше, ніж сотня слів. Це може бути поцілунок коханої людини, дитини, мами чи тата. Кожного він має своє особливе значення. Тож, сьогодні чудовий привід подарувати трохи тепла тим, кого ви по-справді любите. А якщо поруч нікого немає, то хоча б не забудьте сказати близьким, що вони є для вас дуже і дуже важливі. До речі, друзі, цікаво, чи загалом пам'ятає хоч хтось з наших слухачів, коли в нього відбувся перший оцей поцілунок? Чи вже історії, яку хочеться залишити у спогадах, так і взагалі не згадувати? Цікаво буде, пишіть також, діліться своїми теплими привітами та привітаннями нам на наш студійний номер 067-704-1014 у Вайбері, і ми будемо їх зачитувати тут у студії твого найріднішого. І знаєте, кажуть, що всюди добре, а вдома найкраще. Це дійсно так, особливо, якщо ваш дім – це квартира в ЖК «Ядро». В них закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, басейн, спа-комплекс для відпочинку, релаксу, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Якщо ви бажаєте придбати житло вже сьогодні, розраховувати за нього поступово, ЖК «Ядро» кредитований Щадбанком за державною програмою «Єоселя». Можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, а це терміном до 20 років. І це маленька частинка переваг ЖК «Ядро», який створений з турботою про комфорт та якість життя свого кожного мешканця. І тут ви відчуєте сенс фрази, що мені всюди добре, але вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
1: Правах рекламу.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Ну що ж, друзі, вже цієї середи день родини в дитячому центрі. 8 липня – свято, присвячене сімейним цінностям та теплим емоціям. Ну а чекають сімейні естафети, конкурси для батьків і дітей та подарунки. І ось головна мета – це провести якісний час разом з сім'єю і створити яскраві спогади. Тож неодмінно завітайте в Зефір 8 липня, місто Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А, телефон 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. І це була реклама.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів. А що, як читання може стати подією? Літературний щебіт шукає людей, які хочуть перетворювати літературу на живий перформанс просто в місті. Не просто слухати, вигадувати, експериментувати, робити читання подією. Долучайся до творчої групи. 6 липня о 18-й знайомимося, ділимося ідеями і починаємо створювати хепенінги. Ставай частиною літературного щебету. Реєстрація в Інстаграм. Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.
3: Ну що ж, друзі, саме зараз час для ваших теплих привітів та привітань. Та перш ніж я їх зачитаю, давайте хочу вам сказати про локацію, куди ви завітаєте і точно щось для себе та й придбаєте. Отже, метр квадратний, м'яка лінія – це саме те місце, де вам варто завітати, тому що там м'які дивани для відпочинку, стильні ліжка для солодкого сну, а ще зручні столи-стільці для ваших сімейних зустрічей. В них понад 100 варіантів меблів, а ще унікальний дизайн і безвідсоткове розтермінування. Завітайте на вулицю Стрийська, 105, що навпроти газової, адже м'яка лінія – це комфорт, який починається з правильного вибору.
4: На правах реклами.
3: Ну що ж, друзі, саме зараз прийшов час для ваших теплих привітів та привітань. Нагадаю, для того, щоб ми їх тут зачитали, надішліть нам привітик на номер, що в вайбері 067-704-1014. І ми будемо зачитувати їх у студії твого найріднішого. Ну і саме зараз вітання найкращому радіо. Привіт-привіт. Привітайте команду Бориславського закладу загальної середньої освіти перших та третіх ступенів номер 3 міста Борислава з футболу з таким успішним досягненням зайнятим другим місцем в місті Київ у всеукраїнських змаганнях пліч-опліч серед 9-11 класів. Побажайте здоров'я, успіхів у житті та спортивної вдачі. Поставте композицію Рікі Мартін. Ми також шлемо свої найтепліші привітання команді з футболу. Дійсно, дуже класний результат. Ви молодці, впевнено крокуйте так само в своїх бажаннях, в своїх змаганнях. Будемо тримати також за вас кулачки, і Рікі Мартін буде зараз для вас співати цю композицію.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
2: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на lvivmedicalplaza.ua 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
4: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо-кит у Zephyr Kids вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Zephyr Kids, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
5: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Знаєте, дуже хочеться, коли ти повертаєшся додому, а вдома затишно. І навіть цей понеділок сприйматиметься трішки легше. А створюється цей затишок не за один день, а з маленьких деталей, які ми обираємо для себе і своєї родини. Якщо саме зараз у вас у планах ремонт, оновлення інтер'єру, чи ж просто вам хочеться додати дому нового настрою, то маю для вас гарну таку підказку. І розповім про торговий центр «Шах», що у Дрогобичі. Завітайте на перший поверх, там вам у метр квадратний, що вам потрібна сантехніка чи плитка. Шукайте світло, яке створює атмосферу, завітайте в «Артсвітло» та «Артдекор». Мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрац? На другому поверсі вас чекають «Дню меблі». Все для ремонту, затишку та комфортного життя в одному місці. А ще в них регулярні акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
1: На правах реклами.
0: 12.53, обід впевнено крокує, ну і зовсім скоро тут до студії ви почуєте Софію Савчин з актуальними новинами цієї години, а я до вас повернусь наступної, тож не перемикайтесь.
1: Твоє радіо.

СБУ вдарила по НПЗ у Ярославлі, терміналу в Ленінградській області та військових об'єктах у Криму. А армія Росії атакувала бригаду ДТЕК у Краматорську. Новини 13-ї години за мить в ефірі Твого радіо. І з вами Софія Савчан.

0: Новини.
1: Армія Російської Федерації атакувала бригаду ДТЕК у Краматорську. За даними МВА, авіабомба влучила неподалік енергетиків, коли вони проводили роботи. Троє працівників поранені. У Києві до 12 зросла кількість загиблих через масовану атаку Росії. Про це повідомив мер Віталій Кличко. Понад 50 людей постраждали. Детонації у Вишневому після обстрілу закінчилися. Про це повідомила у телемарафоні Вікторія Рубан, речниця ДСНС Київщини.
0: Новини.
1: СБУ спільно з іншими складовими сил оборони уразила Ярославський НПЗ, нафтоналивний термінал у Висоцьку та військові об'єкти у Криму. В Службі безпеки повідомили, що українські безпілотники атакували Ярославський нафтопереробний завод та лінійну виробничо-диспетчерську станцію Ярославль. У районі НПЗ зафіксовано вибухи і задимлення. Також підтверджено успішне ураження нафтоналивного терміналу морського порту Висоцьк у Ленінградській області Росії. Внаслідок удару було виведено з ладу два нафтоналивні стендери та уражено три резервуари з нафтопродуктами. Безпілотники відпрацювали також і по НПЗ «Перший завод» у Калузькій області. Після вибухів на підприємстві виникла пожежа. Окремо СБУ провела успішну операцію на тимчасово окупованій території Криму. Там уражено три ангари з авіаційною технікою на аеродромі «Гвардійська». Також під удар потрапили зенітний ракетний комплекс «Панцир-С-2» поблизу Сімферополя, мобільна вогнева група у Керчі, резервуар з нафтопродуктами і насосна станція на нафтобазі «ТЕС-Термінал-1».
0: Новини
1: Львівщини. Станом на сьогодні відомо, що 43 людини, з них 38 дітей, які відпочивали на озері Задорожнє, захворіли на гостру кишкову інфекцію. Генеральна директорка Львівського обласного центру контролю профілактики хвороб Наталія Тімко-Іванченко повідомила, більшість людей відпочивали на громадському пляжі Тростянецької громади у період з 26 по 1 липня. Зараз купання в озері тимчасово заборонили до завтра, 7 липня включно. Вчора на Львівщині внаслідок зіткнення з мотоциклом 11-річний велосипедист потрапив до лікарні. Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА. За минулу добу на автодорогах Львова та області сталося 34 ДТП, з них 5 з потерпілими, 6 осіб травмовані. Вже сьогодні у Львівському районі рятувальники ДСНС деблокували двох потерпілих з понівеченого автомобіля. Аварія сталася внаслідок зіткнення вантажівки МАН і двох легковиків – «Лада» та «Кія». У Дрогобичі ще четверо ветеранів війни з числа ВПО отримують ваучери на придбання власного житла у межах проєкту «Є відновлення». Розмір кожного житлового ваучера становить 2 мільйони гривень. Відповідне рішення ухвалила міська комісія з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям ВПО, що проживали на тимчасово окупованій території. Наступна порція новин буде о 14:00 рівно. Почуємося.

0: все вже десь було, з кимось все вже.
1: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Ну що ж, друзі, сьогодні понеділок, 6 липня. Синоптики прогнозують для України тепло та місцями дощову погоду. Також частиною областей прокотиться сильний вітер. В ніч проти 6 липня у західних, північних, Вінницькій, Черкаській областях пройдуть короткочасні дощі, грози. Вдень в Україні також буде дощити місцями. Найбільше опадів очікується на північному сході. Також синоптики попереджають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств. А ось на більшості частині країни вітер буде західний, матиме швидкість 7-12 метрів за секунду. У північній частині вдень подекуди будуть пориви від 15 до 20 метрів за секунду. Середня температура вночі становитиме від 11 до 16 градусів тепла, на узбережжі морів вона буде більшою від 15 до 20 градусів тепла. Вдень синоптики обіцяють нам комфортні від 20 до 25 градусів тепла. На півдні та південному сході країни буде спекотніше. Там стовпчики термометра будуть показувати від 24 до 29 градусів тепла. І про Max Dental Clinic. Це те, що все взагалі починається. Знаєте, у чому різниця між залатати діру і справді подбати про зуби? У тому, що бачить лікар. У Max Dental Clinic лікування починають не з бормашини, а з діагностики. Сканують буквально кожен міліметр порожнини рота. І ви разом із лікарем бачите повну картину. Саме стан кожного зуба, ясен, кістки під ним. Не тільки те, що болить сьогодні, а й те, що може нагадати вам про себе через рік. Тому і план лікування чесний, без сюрпризів. У кріслі та в чеку. Просто поміняти пломбочку – це не про Max Dental. Тут дивляться глибше, щоб і виглядали зуби добре, і служили довго. Max Dental Clinic – спокійна впевненість у собі за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. А також шукайте у мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456. 94-56. Це була реклама.

0: є радіо.
1: Українські Карпати – це справді магічне місце. Сюди приїжджають, щоб вдихнути свіже гірське повітря, помилуватись безмежними краєвидами, а ще підкорити мальовничі вершини чи просто відчути єднання з природою. Ну а іноді тут трапляються і зовсім особливі моменти, наприклад, зустріч з великою отарою овець та двома песиками-пастухами, які старанно стежать за своїми підопічними. Туристи, які йшли вузькою лісовою стежиною, спершу не повірили своїм очам, коли це побачили, і десь в кущі почулось тупотіння та гомін дзвіночків, аж раптом на горизонті показались вони, чарівні карпатські мешканці. На чолі отари йшов пес-пастух, за ним чемно чимкували собі вівці, яких літом випускають пасти з негірські полонини. Замикав цю вирвочку інший песик. Він слідкував, щоб жодна вівця часом не покинула свою групу. Не відставала, не загубилась. Ну, це по-справді дуже така незвична картина, хочу вам сказати, ну, неймовірно красиво. І ось наші люди, ясна річ, втрес почали коментувати, що якби зі мною таке сталося, я би не заткнулася про це до кінця життя. Бо ж не видаляйте це ніколи, і буду дивитись кожен день перед сном. Дуже заспокоює, тепер я знаю, яких овечок треба рахувати, щоб швидше заснути. Ну, це саме те, по суті, друзі, що потрібно після такої міської метушні, після багатьох робочих моментів. Це відпочинку, гори і ось такі овечки, а точніше отара овець в Карпатах. Дійсно, заспокоює, її можна рахувати перед сном. Ну, а чому б і ні? Тим паче, що їх доволі таки багато. Ну, знаєте, як то кажуть, сюди добре, вдома найкраще. Це факт, особливо, що ваш дім – це квартира в ЖК «Ядро». Особливості комплексу – закрита територія системою контролю доступу, власний парк з озером, зонами барбекю, а ще безкоштовний наземний паркінг площею понад 7 тисяч квадратних метрів. Дитячі спортивні майданчики, велопарковки, а ще басейн спа-комплекс для відпочинку і релаксу. Це лише маленька частинка переваг цього ЖК «Ядро», який створений з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. І тут ви чуєте сенс фрази, що всюди добре, але вдома найкраще. Записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-5155, 068-551-5155. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
0: На правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101.

Якщо вам, друзі, теж захотілося чогось смачненько посмакувати, зробити невеличку перерву, тим паче, що на годинниках 13:22 обідня перерва, то варто завітати в Довбуші, в Другобичі. В них там ви можете скуштувати справжню піцу на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно, капуто, а також великі бургери, авторські соуси, які точно закохають у себе, та соковиті кебаби. Не забувайте ще про їхню акцію «Піца 3+1» з понеділка по четверта. Безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Другобичі, тут смак має характер. Вулиця Грушевського, 57/10. І це була реклама.

0: Нової радіо. Реклама. Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Анонс подій та заходів. А що, як читання може стати подією? Літературний щебіт шукає людей, які хочуть перетворювати літературу на живий перформанс просто в місті. Не просто слухати, вигадувати, експериментувати, робити читання подією. Долучайся до творчої групи. 6 липня о 18-й знайомимося, ділимося ідеями і починаємо створювати хепенінги. Ставай частиною літературного щебету. Реєстрація в Інстаграм.
3: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
4: Цей мужчина тільки ми.
5: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва.
6: Я не п'яна.
5: Аркадій Войдюк.
7: Цілуй солодкими губами.
5: Та діджей Джалас.
8: Тобою захворів.
5: Подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17.00. Квитки на Caravas.com та на вході. Живий звук.
1: Реклама.
2: Соціальна реклама.
9: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Соціальна реклама.

0: Дивіться, друзі, хочемо ми чи ні, але музика дуже тісно пов'язана з пам'яттю і достатньо почути кілька знайомих нам нот. Наш мозок що починає? Одразу ж миттєво відтворювати спогади, запахи, емоції, навіть відчуття того часу. І ясно, що деякі можуть нас перенести в дитинство або ж юність, згадати деякі моменти життя, як закоханості, так і першого поцілунку, взагалі день поцілунків сьогодні святкуємо. Тож, друзі, саме зараз вам розповім місце, куди хочеться повертатись і куди буде нагадувати також кожна музика. Тому що, знаєте, коли вдома добре, затишно, комфортно, то ти хочеться повертатись частіше. В салоні «Велюр» ви знайдете меблі, які будуть створювати вам вдома атмосферу справжнього домашнього тепла. М'які дивани для відпочинку, стильні столи для сімейних вечер, ще комфортні ліжка для солодкого сну. Практичні рішення для будь-якого вашого простору. Завітайте до салону «Велюр», що на вулиці Володимира Великого 7, та оберіть меблі, які будуть вас радувати щодня.
1: В рамках

0: Реклама.
1: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
2: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
1: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
3: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
4: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фохотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
5: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кит у Зефір Кідс вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Зефір Кідс, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Знаєте, літо – це не лише про відпочинок, коли ми кудись їдемо. Для багатьох це ще й час ремонтів, переїздів, оновлення оселі. Ну, а чому би ні, тим паче, коли є погода. І погодьтесь, що значно зручніше, коли все необхідне можна для себе знайти в одному місці, а не витрачати цілий день, а навіть більше на поїздки містом, а й шукати відповідні магазини. Саме про таке місце зараз і поговоримо. Це, друзі, торговий центр «Шах». У метрі квадратному ви знайдете на першому поверсі сантехніку, душові кабіни, ванни, плитку та все необхідне для ванної кімнати. В арт-світло та арт-декор на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи та аксесуари, які додають простору, характеру, а ще й настрою. На другому поверсі торгового центру «Шах» – ню-меблі. Дивани, столи, ліжка, матраці німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. Найприємніше – це те, що в магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
1: В рамках реклами.
0: 13.53, зовсім скоро тут у студії буде Софія Савчин з новинами. Друзі, не перемикайтесь, наступної години будемо говорити про погоду. Залишайтесь на твоєму.

0: На Київщині у Вишневому кількість загиблих зросла до 6, постраждала 21 людина. Також там евакуювали 600 людей. Зараз сапери обстежують будинки та інші будівлі. У Запоріжжі росіяни вдарили по АЗС, постраждали 5 осіб. На Херсонщині під ударом були Зеленівка, Музиківка та центральний район Херсону, постраждали 8 людей. У німецькій лікарні померла 23-річна випускниця Харківського національного медичного університету, яка постраждала внаслідок російського обстрілу Харкова наприкінці червня. Вона отримала опіки 90% тіла. Її лікували спершу в Харкові, а потім в Німеччині. Раніше російський обстріл забрав життя її близької подруги. Відомо, що дівчата приїхали до Харкова з-за кордону, щоб отримати дипломи. І в момент удару російської керованої авіабомби вони поспішали на фотосесію перед випускним.
1: Новини.
0: Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн заявила, що Україна терміново потребує додаткових засобів протиповітряної оборони. І це питання будуть обговорювати на саміті НАТО в Анкарі, який розпочнеться вже завтра, 7 липня. Про це вона написала в соцмережі X. Спецслужби США допомагають Україні обходити російську ППО під час атак на нафтопереробні заводи. Про це пише Financial Times з посиланням на українських високопосадовців. Від початку року українські дрони атакували російські НПЗ щонайменше 194 рази. Це в 11 разів більше, ніж за той самий період торік. Financial Times пояснює такі результати тим, що Україна збільшила виробництво далекобійних дронів, краще координує удари і отримує допомогу від США. Міноборони ж Росії заявляє, що за перше півріччя ППО нібито збила майже 64 тисячі українських безпілотників, причому половину з них лише за травень і червень. Financial Times вважає, що це показує, наскільки сильне навантаження зараз має російська протиповітряна оборона. Попри це, співрозмовники видання кажуть, Кремль не планує переговорів щонайменше до лютого 2027-го. За їхніми словами, росіяни досі сподіваються, що американці просто віддадуть їм Україну.
1: Новини.
0: Прокурори Львівської обласної прокуратури вимагають відправити на примусове лікування 22-річного львів'янина, який у кінці січня вбив ножем 41-річну сусідку. Попередньо між ними виникла суперечка. Чоловік несподівано витягнув кухонний ніж і вдарив жінку в живіт та втік. Очевидці викликали медиків, а ті вже поліцію. Попри зусилля лікарів, потерпіла наступного дня померла від гострої внутрішньої крововтрати. Після скоєного нападник очистив ніж від крові снігом і заховався. Поліцейські знайшли його у підвалі неподалік місця злочину і затримали. Чоловік ховався на трубах опалення під стелею. Нападником виявився місцевий. Його раніше притягували до відповідальності за крадіжку і насильство в сім'ї. У 2024-му ухвалою суду до нього було застосовано примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації в психіатричній лікарні зі звичайним наглядом. Але торік за клопотанням медичної установи суд ухвалив рішення припинити примусове лікування і скерувати чоловіка за місцем проживання під нагляд і контроль лікарів-психіатрів. Відповідно ж до висновку судового психіатричного експерта, чоловік страждає на тяжкий хронічний психічний розлад. І на завершення, Чаківський районний суд Львова визнав винним адвоката, який пропонував прокурору 3 тисячі доларів хабара за пом'якшення покарання для свого клієнта. Суд призначив адвокату 4 роки ув'язнення, але звільнив від відбування покарання зі спитовим терміном. Як йдеться у вироку, ще у 2018-му адвокат представляв інтереси чоловіка, якого підозрювали у розбої. Такі от справи. О 15-й будемо вже підбивати підсумки цього понеділка.

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Друзі, сьогодні понеділок, 6 липня, сонце буде сьогодні з'являтися за хмар, потім знову заходити. Вночі пішов дощ, проте він закінчився ще до ранку, і більше сьогодні опадів не очікуємо. Температура буде сягати від 13 до 24 градусів тепла. Вівторок, 7 липня, самого ранку до вечора небо буде вкрите хмарами, дощ йтиме в день і не припиниться до самого вечора. Температура буде сягати від 15 до 22 градусів тепла. Також погоду, за даними синоптиків, варто очікувати завтра, післязавтра в середу, 8 липня та в четвер 9 липня. Температура буде сягати в ці дні до 21 градусу тепла. В п'ятницю 10 липня вже буде ясніше, плюс мінлива хмарність, дрібним дощем місцями. Температура буде сягати від 11 до 20 градусів тепла. Ось в суботу та неділю опади не припиняться і також будуть тривати ще від 16 до 22 градусів тепла, очікується повітря. Ну, а тепер трохи детальніше про Max Dental Clinic. Скажіть чесно, думка про імплантацію лякає багатьох. Незнання, скільки все триватиме і як все пройде, у Max Dental цю невідомість прибрали. Тут працюють з навігаційною хірургією. Простими словами, спершу роблять тривимірний знімок вашої щелепи, і лікар бачить усе. Де кістка, де нерв, де судина. По цій моделі саме ваші зуби якраз друкують індивідуальний вам шаблон, і імплант стає рівно туди, куди дозволяє сама будова вашої щелепи. Не на око, а до міліметра. Тому і менш травм, менше набряків і загоєння швидше. А часто новий зуб ставлять вже в день видалення старого. І головне, гарантія на роботу 10 років. З можливістю продовжити її аж до пожиттєвої. Max Dental Clinic – ваша впевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте в мережі або ж телефонуйте 093-993-94-56. 093-993-94-56. Це була реклама.
1: Твоє радіо.

0: сказати, якщо є дівчина з майбутнього, то вона живе в Китаї. Китайська блогерка перетворила себе на робота. І як ж виглядає ця дівчина-андроїд, можна побачити в соціальних мережах, де вона закидає свої світлини. Хочу вам сказати, що вона справді стала сенсацією завдяки своєму такому футуристичному образу, на створенні якого, за її словами, витратили понад 140 тисяч доларів. Дівчина прагне не лише одного виглядати не як людина, а як робот. Ну, ось так якось. 30-річна зірка китайської платформи підкорила мільйони користувачів. Вона має такі роботизовані риси обличчя, коротку перуку і образ, що більше нагадує персонаж аніме чи андроїда, ніж звичайну людину. І ось, друзі, до слова, за словами самої блогерки, лише пластичні операції на обличчі та грудях коштували понад 140 тисяч доларів. Після усіх метаморфоз і зовнішністю інфлюенсерка вирішила відвідати своє рідне село в китайській провінції Сичуань. Відео з її візиту стало дуже скоро вірусним. Місцеві жителі були просто дуже вражені і зовнішністю, що багато хто підходив ближче, щоб переконати, що вона жива просто. Дехто навіть торкався її перевірити, чи вона ба не робот. Але ж ні, жива людина. Не обійшлося без традиційних запитань. Селяни цікавились, ким вона працює, скільки заробляє, а одна жінка навіть запитала, чи має вона хлопця. І одразу ж запропонувала їй потенційного нареченого. Одразу, як би то кажуть, до діла підійшла. У цей момент блогерка не стримала сміху і на мить вийшла зі свого такого строгого образу робота. І цю світлину якраз взяли і підхопили, і сфотографували. Ну, що хочу сказати. Вкласти в себе таку величезну кількість коштів, щоб бути схожою на робота. Ну, тут потрібно, ясна річ, хотіти цього. Але, друзі, всюди буде в світі добре. Ну, так, де б ми не були, але вдома не краще. Що мені не кажіть? Після кожної відпустки хочеться повернутися додому. Тому що, знаєш, всюди добре, вдома найкласніше. І особливо, що ваш дім – це ЖК, квартира в ЖК Ядрощин, вулиця Шептицько в Дрогобичі. Якщо саме ви зараз мрієте придбати собі власне житло, можете його придбати, адже ЖК Ядро кредитований Щодбанком за державною програмою «Є оселі», і ви собі можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, терміном до 20 років. Особливості комплексу Ядро – це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером та зонами барбекю, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Це маленька частинка переваг ЖК Ядро, який створений з комфортом і з турботою про якість життя кожного свого мешканця. І саме тут ви відчуєте справжній сенс фрази «Всюди добре, та вдома найкраще». Записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55. У Ядрі широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
1: На правах реклами «Твоє радіо».
2: Літній розпродаж в Юск вже в розпалі.
3: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
2: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в Юск.
3: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
2: У дні домашнього затишку Юск підготував знижки на текстиль для спальні.
3: Декор для вітальні.
2: Меблі для відпочинку.
3: Все, що робить дім справжнім домом. Подробиці на Юск.ua.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

От якщо ви любите смачно поїсти, то знайте таку локацію, яка є в Дрогобичі. Це Довбуш. Там ви зможете скуштувати справжню піцу на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно, капуто, а ще соковиті кебаби, великі бургери та їхні авторські соуси, які вас точно закохають у себе. Не забувайте ще про їхню акцію «Піца 3+1» з понеділка по четвер. А ще безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш в Дрогобичі, тут смак має характер. Вулиця Грушевського, 57/10. Це була реклама.

0: є радіо.
1: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
3: Анонс подій та заходів. А що, як читання може стати подією? Літературний щебіт шукає людей, які хочуть перетворювати літературу на живий перформанс просто в місті. Не просто слухати, вигадувати, експериментувати, робити читання подією. Долучайся до творчої групи. 6 липня о 18-й знайомимося, ділимося ідеями і починаємо створювати хепенінги. Ставай частиною літературного щебету. Реєстрація в Інстаграм.
4: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
1: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Поясніть дітям правила поведінки на воді. Щоб купалися, де дозволено, пірнали, де перевірено, і не плавали біля човнів. А як бачать когось у небезпеці, щоб телефонували 101 і кликали дорослих. Телефонуй до служби порятунку 101.
5: Соціальна реклама.
8: От ви себе запитуєте, чому вам так важко прокидатись в понеділок? Після вихідних люди часто ляють спати пізніше, ніж це можуть собі дозволити у будні. Через це наш внутрішній біологічний годинник трошки зміщується. І понеділок здається нам особливо сонним. Ми не можемо себе зібрати докупи, багато справ не встигаємо зробити, та й загалом якось воно неясно нам думається. І фахівці називають це явище соціальним джетлагом. Ось, друзі, цікаво, скільки вам будильників сьогодні знадобилось для того, щоб прокинутися? Мені 3 рази, чесно. Дзвонив, ніяк не міг розбудити, тому що я завжди хапаюсь за вихідні, як за можливість поспати, чим подовше. Але ж інша думка фахівців – це навпаки так робити не варто, тому все-таки будильники сьогодні дзвеніли, мабуть, в кожній домівці кожного українця. І знаєте, друзі, хочу вам сказати, що якщо ви хочете швидко змінити настрій не тільки в себе в душі, але ще й в своєму домі, то почніть з меблів. Новий диван може стати вашим улюбленим місцем для відпочинку, а нове ліжко подарувати вам якісний сон. Новий стіл зібрати з собою всіх ваших найближчих. М'які лінії понад 100 варіантів меблів, ще сучасний дизайн та безвідсоткове розтермінування. Завітайте на вулицю Стрицьку, 105, навпроти газової. М'яка лінія – комфорт, який починається з правильного вибору.

0: Моє Радіо.
1: Ну що, друзі, саме зараз дізнаємося, що такого цікавого нам покажуть кінотеатри «Злата» з 3 по 7 липня. Трускавець Шевченка 36. Отже, поспішайте своїми дітками на посіпаки і монстряки, тому що ця незабутня анімація точно їм сподобається. Після світового успіху найсмішнішої комедії «Еліта» 2024 року «Нікчемний Е4» студії «Елімінейшн» відкриває нову, ще шаленішу сторінку свого анімаційного всесвіту. І цього разу з абсолютно новими персонажами у найбільшій анімаційній франшизі в історії світового прокату «Посіпаки і монстряки». Зухвала, абсурдна, водночас напрочуд правдивої історії про те, як посіпаки підкорили Голівуд, стали кінозірками, втратили все, випустили монстрів на волю і зрештою були змушені об'єднатись, щоб рятувати планету від того хаосу, який вони самі спричинили. Історія іграшок 5. В новому розділі культової історії Баз, Вуді, Джесі та їхні друзі зіштовхуються з неочікуваною суперницею Лілі Пад, високотехнологічним планшетом у формі жабки, що перевертає їхній світ до гори дриком. Вона стає справжнім випробуванням для старих героїв, змушуючи їх знову об'єднатись, щоб врятувати улюблений світ дитинства. Тим часом до команди приєднується новий командний герой. Це Смарті Пенс, іграшка, що має привчити малюків до горщика. Наступне – це Супергерл. Кара Зор-Ел, відома як Супергерл, руками намагатиметься триматись осторонь людських справ. Та коли невідомий бажальний ворог завдає удару надто близько додому, Кара вимушено об'єднується з неочікуваним напарником і вирушає в міжгалактичну подорож, яка сповнена помсти, боротьби за справедливість і випробувань, які визначають її шлях. Наступний фільм – це фільм «Нормал». За сюжетом Уліс тимчасово стає шерифом у маленькому містечку Нормал у Міннесоті, де попередній шериф загинув за дивних обставин. Спокійно, швидко закінчується, відбувається напад на банк, який втручається як місцева влада, так і японська якудза у лісу. Улісу доводиться об'єднатися з двома грабіжниками, які виявляють несподівану людяність під час хаосу і протистояння з корумпованим мером. Перетворюється просто-таки на нескінченний потік брутальної та винахідливої бойні, яку вони ж і спричинили. Отже, друзі, таке доволі цікаве, трошки трейлеру, трошки пострілів, поліції. Тож, якщо ви вподобаєте або любите такий фільм такого сюжету, то вам точно в кінотеатр «Злата». Кримінал, екшен вам гарантовано. Ну, а саме зараз хочу розповісти вам, як буду відбуватись розіграш наших квиточків кінотеатр «Злата». У мене є запитання до нього і варіанти відповідей. Вам потрібно обрати ту, яка, на вашу думку, є вірна, повністю її прописати, цю правильну відповідь, і надіслати її нам на наш студійний номер у Вайбері 067-704-1014. Той, хто дасть першу вірну відповідь, отримує свої квиточки. Отже, друзі, запитання. Давайте повернемося до того фільму «Нормал». То ким ж працює головний герой Уліс, коли приїжджає до містечка Нормал? Детективом, шерифом чи журналістом? Ким ж працює головний герой, коли приїжджає до містечка Нормал у фільмі «Нормал»? Детективом, шерифом чи журналістом? Вперед!

Ну що ж, друзі, повертаюсь до вас і хочу вам сказати, що по суті я люблю, коли в фільмі є щось трішки стрілянини, якогось криміналу, щось таке заплутане, треба розплутати, дізнати, що ж там буде в кінці, ах, невідомо. Тож, в принципі, якщо ви любителі також такого фільму, екшен, трилер і тому подібне, то вам дійсно буде доволі таки цікаво завітати саме в цей кінотеатр Злата і переглянути цей фільм. Тому не сидіть вдома, як то кажуть, а завітайте і перегляньте все цікавеньке, яке там є. По суті, я навпаки шукала таку альтернативу, якщо у вас є поганий настрій, рятуйтесь кінотеатром, тому що, направду, піднімуть настрій вам, вашим рідним, близьким, а ще, якщо ви візьмете з собою діточок, то їм буде також там дуже сильно цікаво, захопливо і незабутньо. Тож, друзі, вірна відповідь, наш головний герой у фільмі «Нормал» за сюжетом у ліс, він тимчасово став шерифом. Працював він шерифом, це вірна відповідь. Як мене тішить, все-таки, що більшість з вас здогадалася, що це був шериф. Він був шерифом, не детективом. Отже, вірну відповідь надіслала нам наша слухачка Галина. Номер телефону завершується 411. Я вас вітаю, квиточки, кінотеатр Злата ваші. Вам ж бажаю гарного, незабутнього перегляду. Друзі, хто сьогодні не отримав свої квитки, ми не засмучуємось. Все тільки вас попереду. І завтра у вас буде чудово можливість їх отримати. А поки залишайтесь на твоєму.

0: стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Medical Plaza Львів, щасливими батьками стали.
4: В Medical Plaza Львів первинна консультація репродуктолога Андрія Неденько безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Medical Plaza Львів. 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо Хотел Шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Фохотел Шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
6: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кит у Зефір Кідс вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Зефір Кідс, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
7: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.
8: Ні для кого не секрет, що у шахах перемагає той, хто добре прораховує свої ходи. А ось коли йдеться про дім, то найкращий хід – це завітати до торгового центру «Шах». Якщо потрібна сантехніка чи плитка, вам у метр квадратний. Шукайте світло, яке буде створювати вам атмосферу, завітайте в «Арт-світло» та «Арт-декор».

0: акції та вигідні пропозиції. Тож завітайте за адресою Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
1: На правах реклами.
0: Що ж, друзі, дякую, що були поруч, ділили своїм настроєм, робили цей ефір живим. Бережіть себе, бережіть тих, кого любите, і не втрачайте віри. Знаходьте сили навіть в маленьких градущах. І пам'ятайте, що після найтемнішої ночі завжди приходить світанок. Мирного вам всім вечора, бажаю тихої ночі і до зустрічі в ефірі. Все буде Україна. З вами була я, ведуча Олена Ластов'як. В студію повертається Софія Савчин. А я цілую, обіймаю, кажу вам всім па-па.

0: Маяке Радіо.
1: Саме час підбивати підсумки понеділка 6 липня в ефірі Твого Радіо. Вже 15-та, і з вами Софія Савчина.

0: У Подільському районі Києва рятувальники деблокували з-під завалів тіло чоловіка. І таким чином кількість загиблих внаслідок масованої атаки Росії зросла до 13 людей у столиці. Про це повідомив очільник КМВА Ткаченко. Також 56 людей дістали поранення. Нагадаємо, що раніше кількість загиблих внаслідок атаки армії Росії по Київщині зросла до 6. Там 49 людей дістали поранення. Рятувальники, медики, поліцейські і всі відповідальні служби продовжують працювати на місцях. Українські дрони вперше уразили Омський НПЗ – найбільший нафтопереробний завод Росії. Загалом завод випускає близько 50 видів нафтопродуктів – високооктанові бензини, дизельне і суднове паливо, авіагаз, бітум, побутовий газ, технічну сірку та іншу продукцію. Відстань від кордону України до Омського нафтопереробного заводу становить понад 2500 кілометрів. А вночі ССО уразили російський танкер в Азовському морі і нафтовий термінал у Керчі. Дрони уразили нафтовий танкер класу «Волга-Нефть». Судно йшло в Азовському морі. Ці танкери є важливою частиною паливної логістики Росії. Вони використовуються для транспортування нафтопродуктів між НПЗ і постачання пального. Також сили спеціальних операцій повторно уразили нафтовий термінал у порту міста Керчі на тимчасово окупованій території Криму. Нафтобаза відіграє ключову роль для логістики нафтопродуктів окупованого півострова. Термінал забезпечує приймання, зберігання і перевалку нафти між залізницею, резервуарним парком і танкерами. Президент України Володимир Зеленський відреагував на масований обстріл Києва, закликав союзників до постачання ракет-перехоплювачів і до нових рішень після саміту НАТО щодо захисту українського неба. Також за кілька днів після масованої атаки армії Росії, після вже другої, тепер Україна вимагає скликання екстреного засідання Ради безпеки ООН. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Себіга. Associated Press і турецьке агентство Анадолу з посиланням на Білий Дім пишуть, що Дональд Трамп зустрінеться з Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі 8 липня. Після спільного засідання членів Альянсу Трамп поспілкується тет-а-тет спочатку з президентом України, а потім з президентом Сирії. Джерела медіа також розповіли, що на саміті оголосять про великі оборонні проєкти на мільярди доларів.
1: Новини.
0: За час повномасштабної війни Київ втратив близько 490 тисяч квадратних метрів складських площ. Це 22% всієї складської пропозиції столиці. Цього літа росіяни активізували атаки на українські логістичні об'єкти. Загалом від початку року російські війська щонайменше 25 разів атакували складську і логістичну інфраструктуру. Під ударами опинилися розподільчі центри, термінали, склади великих компаній, серед яких «Нова пошта», «АТБ», «Рошен» та інші. Що тепер змінилося? Один великий хаб дедалі частіше замінюють мережею регіональних складів. Львів став головним центром перерозподілу імпортних товарів. Власники складів приховують локації об'єктів з міркувань безпеки, а девелопери будують більш автономні логістичні комплекси. Водночас, попри війну, сучасні склади приносять інвесторам близько 8-11% річних у доларах.
1: Новини.
0: Новини Львівщини. Станом на сьогодні відомо, що 43 людини, з них 38 дітей, які відпочивали на озері Задорожнє, захворіло на гостру кишкову інфекцію. Про це повідомила генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб Наталія Іванченко-Тімко. Вона додала, що більшість людей відпочивали на громадському пляжі Тростянецької громади. Тепер купання в озері тимчасово заборонили до завтра, 7 липня, включно. Залізничний районний суд Львова визнав винною вже колишню інспекторку митного поста Раваруська, яка 6 разів крала товари з супермаркету «Сільпо» у «Вікторія Гарденс» у Львові. Після крадіжок суд позбавив її спеціального звання. Про це стало відомо з єдиного судового реєстру. Екс-інспекторка митниці викрала товару на майже 28 тисяч гривень. Серед товару, який був вкрадений, був алкоголь, продукти, косметика, побутова хімія, діточні добавки та іграшки. В суді жінка визнала вину і відшкодувала збитки.
1: Новини.
0: І на завершення тенісистка Марта Костюк вийшла у чвертьфінал Вімблдону 2026. У матчі четвертого раунду вона обіграла американку Ешлін Крюгер 6-4, 6-4. Для Костюк це перший у кар'єрі чвертьфінал на Вімблдоні. Там на неї очікує переможниця протистояння, на Костюк очікує переможниця протистояння між італійкою Жасмін Паолі та філіппінкою Олександрою Аелою. Цією новиною завершую підсумковий випуск понеділка. Попереду бажаю лише хороших новин. Все буде Україна. З вами була Софія Савчан.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Літній розпродаж в Юск вже в розпалі.
2: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
1: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в Юск.
2: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
1: У дні домашнього затишку Юск підготував знижки на текстиль для спальні.
2: Декор для вітальні.
1: Меблі для відпочинку.
2: Все, що робить дім справжнім домом.
3: Подробиці на Юск.ua.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704.

0: є радіо. Реклама.
1: Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Анонс подій та заходів.
3: Цей мужчина тільки мій.
4: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва.
3: Я не п'яна.
4: Аркадій Войтюк.
5: Цілуй солодкими губами.
4: Та діджей Джалас.
6: Тобою захворів.
4: Подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17:00. Квитки на Карабас.ком та на вході. Живий звук.
0: Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фо-хотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
2: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кит у Zephyr Kids вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Zephyr Kids, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтепліший із вітрів моє вітрило до тебе привіт.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час повільно.

0: вечеря, що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.

0: Музична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Medical Plaza Львів, щасливими батьками стали.
2: В Medical Plaza Львів первинна консультація репродуктолога Богдана Роя безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Medical Plaza Львів. 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Літній розпродаж в ЮСК вже в розпалі.
2: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
1: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в ЮСК.
2: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
1: У дні домашнього затишку ЮСК підготував знижки на текстиль для спальні.
2: Декор для вітальні.
1: Меблі для відпочинку.
2: Все, що робить дім справжнім домом. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
4: Весілля з неймовірним краєвидом на гори, бенкет з локальною сучасною кухнею, конференції на 100 осіб.
5: Ресторація «Прикірне» у Східниці – місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
4: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Троє Радіо. Реклама.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
2: Анонс подій та заходів.
3: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва. Аркадій Войтюк.
4: Цілуй солодкими губами.
3: Та діджей Джалас. Подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17.00. Квитки на Карабас.ком та на вході. Живий звук.
0: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
7: Поясніть дітям правила поведінки з мінами. Щоб не ходили в ліси, поля, на річки, де йшли бої, не заходили в зруйновані будівлі, не підходили до мін. А як побачать їх, щоб не чіпали, поверталися тим самим шляхом, телефонували 101 і кликали дорослих. Спільно до безпеки, пригоди без шкоди.
5: Соціальна реклама.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067-119-1090.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
2: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
1: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
3: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома» – як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама. Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на твоєму радіо 067-704.

0: Твоє радіо.
1: Літній розпродаж в ЮСК вже в розпалі.
2: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
1: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в ЮСК.
2: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
1: У дні домашнього затишку ЮСК підготував знижки на текстиль для спальні.
2: Декор для вітальні.
1: Меблі для відпочинку.
2: Все, що робить дім справжнім домом.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

найкращі миті минулого на твоєму радіо. Check it out.

Немає вибору, брат, тепер тут кожен солдат. Немає жалю і страху.